0: Sabria watuntumu nyankopon peje urade din. Wada na simpacho bomode na fa o Bible. Bomode na fa pen eka ho. Yewie September na beso sisi ho. Min pese obe hun hun se wi obi a wi abonfia memu hun abonfia October funi ye ni patro o baba bishop twa ne die mi twa me die asem so god asofo penifo penifo pa pio mu nyina de gu October baba fo ogana mam nye ni patro a patro me se men twen na nyame ntun san fre papa ye fre no Papa Bishop. Na fi na wako jina ni ya sosio. Papa iti asepan. Na sena na papa kanya miasem. Metienu saan. You can sue si. Ope so se sane kakure ya kwanda ho. Ope so se sane kakure ya kwanda ho. Ade ba kusua de niji hu otran fidie su okano mi si e dan de amanyame pese o ye pa na ni vision otumi wie kura nyame e be shira o enche bia ye be ko nyame asem na me ka se nda ye branda manza na samre so god e get to him Praise and prophetic. Jana pe ma menu shea el manza assemblies of God. Ewo awo shea possess for school ni top wo pe. Bonus assemblies of God manza ewo ho. Sa so na so pega weni. Na pega otifi um paso nyame adom o chire. My father's house. Danzuma. And so empire ewo ho de de. Nana penya me nkoa na me wa. So fenin pacho anape me ma wachi.
1: Ya ja baba.
0: E ma wa kwa ba de ba fidi eso.
1: Ya.
0: Me pacho o ho ye.
1: Kristo adum.
0: Ebusia no ho ye.
1: Ya me adum mo.
0: Asa fun so ho ye.
1: Obia ho ye baba. Yeda
0: Iruade ase se ode enedi ede ache. Ebra so se yede onyame asem edema itifo sofo
1: papa
0: me pacho obeka ntro asem no aman wo kan wi a ni a nyame die gya se ka kire itifo bia so na kan nyina fa kire omo na yentumi yenko yenim enche iware die nyam
1: amen
0: di pacho
1: yo
0: yenko
1: etifo ye yi nyame asem na firi mose nwoma edi kan no eti ba kan nti chemu baako ede kro no nti ewrade asem ba se ahyase e mfiti ase no onyankopon bo osro ne asase na asase ye basabasa

ebusia anope mame mfa enchia kese mfi dwuma die so mawo ebre aso se yen ankasa ankasa ankasa ya ho bible ensem anope me difi dwuma die so emmao mesro no afre obi na ono so afre obi na yesua de ba ko mienu medase se oso be fre obi anope yebeko efie ho biem enrane ofie ho na yesuade efa yen ankasa ankasa ebusiafo yen ye wofie ho no yen pomuden ehu ensem anope ehwa na ye gina esai adofo a mutia na ye pon a mo fre na mo so mo kire mo adwen de mo adwen kire e ma yen no enti enru a ye kasa fa se onipe bia ya ho bible ensem yen ankasa ankasa efa kase e wonya mensem efa ewo ye nsem no ekwan ben na ye fa so sen na ye ye neema afa enura eho ena ye kasaye na enura meka bibi se ebra ewo se wonu maduro no misre fa waduro ebra wako akohu doctor na wa kire wo se anope bia no ewo se duro we ufa baako ewia ewo se ufa baako enwumre ewo se ufa baako no misre wo hu bambo ehu nsem ehu hianti no mesre moma yen koso na yemfa enuro no na enuro no eboa enipadua no ewo akwan nyinaa so ahoban bonsem a ye hwe eye ebra

0: Sarah Osei Adams ena Josiah Obudai mm-hmm. nipa mi ensai na post fuache wo ma ya si ehwehwemu omo ye ye no missing persons unit ye wo police service mu no ena chi nipa mi ensai
1: okay
0: eni mani mu ya no ehwehwemu a wo ma ye no chese abrante ye na na ya wo chiri ye kana semi kokomlemle ha no te mm-hmm.

0: ama e wonya de kedi na ne ma so ti ye hono ne so mo hawo ni na akase ye ni na ade ba ko mo sa so e de ma ne mampanyi ni aban ne ne se mampanyi ni e ba no o se se in ma bo bebre en affirmative action en a women's bank ni ade ade no na mampanyi ni so no make sure so beti nya ya ama ni na beti nya ba mo en no hu dia es ne se ne ya chio ba wi en ya chio ra wi en no fa yon ko be dia en mampanyi no mo dia se affirmative action de o no beti nya sha so mo kena ama de ti ma di mo na bi so no women's bank na so no mo mo den
1: we no mo ban adu bro wo mo ye no boko asimtwe kwan so ti se bana so mo ntia temu no mo dede ni wo mo kon ni wo mo ban nyina ko chan bebrebe mpanyofo antumi anti dia na kire se de besan so ba bie mo no ahwa na mpanyofo ampe ani so mo sere mpanyini wo mo de fa ye gender minister so sa da ma wo mo din a na mpanyini enso mo mo sere be ya enkanka salome witiki wo mbeti nge jana ne banishwa no ko hwe ne ba no na me ye rubber ko din komo on ko de na se ya da ni so we sa so so no ne ba ko ne mi tifi se wo ja ne ba no da krokro na se wo nyam be se na ne ba Tete wo frefre no nti wo nim de Salome ma no se se no mo nem bo san se be ya na wo chimye no mo ni na wo ma fri omo ma me ana so ma me fi omo nten nti avro ho pass about time no san so ye djuma bu o mining puntio ye nurse mi ya ko so ma na do de so ma fitete ma na ye na ko akotira ban ko kumu se wo no ni mobi ye fe ni gana jollof ni adia de emwo
2: wo ya mani boni katachie esikapa nene ena wo teye no
3: ani ye yemfri dwarafo nsemu na ye ntisi ya ho anani emu e na enei ye kapu anase adwuma yefo a wo ye adwuma ewo ya ho anani emu ECG we ye from public utility workers union pool wo mo ye senka nei ani enka ma yi nam benkum no mo nam ni fete agumonte so no wonum so wa yo ye kire dendendenden de tia ba ye wote suei efa ECG adwuma kuo no ampanimfo se wode be mankrankre na nkrankre na aba be somu ade ho ntutu ye nyinada na se mi wonse nya ne edi kaye a eso de ne wo mu aye se o privatization of ECG na no akofa nchi ni ahye wo aba na ye hwete hwete sam ne wo mu asakoda wo mu anasa akanyan eti ne pufu ye saka wo hu bio ye o mu kire se enka wo kwa ne sa nanso ye nya ne ntie se o mu si o minister frɛ won minister frɛ won minister frɛ won ne a won demonstration wo jaye ye kwa mma so twɔtwɔfo pɛ ne oda pu ku na no eye owura Timothy Nyame eje nyame wa homa so me se nyame ma ha o
4: me nyame ji so
3: bɔkɔ de e
4: nyakupa da roma
3: na se mi kura de ne ye ka sa akɔda o ewo wo mu anam de abo privatization of ECG na se akoye din asɛ kɔ na nim aba na chi sɛ sɛ ye ka sɛ aban sɛ wɔ de ECG bɛ ma nkrankra so mu a mo ne ye mate anti nka na mo bɛ demonstration no stage bɛ na aduro
4: o me nya me da sɛ na me kye wa tie fo nyina sɛ awu muti ye no aka pu ye ka sɛ ka ye bɛ yo ye kire ene ati si ni wa wakano si awakan be abetwa mu no nyakopon da roma enura meeting no ye nje ete ye ai be ko limiting with the minister no enunti committee no start e juma enura ti ya hwe ya ho commitment of the committee no enunti na wan se ya twa asan ya antinya mbaso ende na PSP na ye kan wa tem no enu nkita ho na enki na ye chia no na ye shete no mjise aye wo ho no ye debetu ye ama obi ntiasi aba mu se aya kanu your public institution bi aka ese se enko ankura kure kwa na ye fama aban enye aban djuma ti no mjise aye be ye a be ma isi gi agina afa ni ntuma pa afra no eno na ye ye na ye die tri
3: yo mi senyame na mi senyame na mi bisa se ewo asem ye shase yenne se o ankrankre na ebeso mankrankre na ewo mu ana akoda enti nane ye pese ehusam de na mote yanimu animu ya se aban ade aduru se bi ankrankre na bamu awie obi disike ebehyem de na asie anka se animu animu ya
4: o me dafi so ka ite zonu sta asia tie no ye ni government asia aye sector minister a e forming committee na committee no omo bisa ye

0: Ansa ma di ba nyumre de de ani mu bi ni se asam kese asi Blasters fo asa ye o ma de ani biemu wada pa fo se mu a wo mu adi ni ne wo mu agoma ye ni mu ase obi a ya hye mienu efa be se sima aduasa ye ni te ye Gambia fo a wo mu kakwo ni katwa we ho djuma no ye wo mu abehye ye pore pore pore enan ani mu kwase asem sei au Ghana
1: ene ya wrehokase egbansu ni nyina mu ye be kwa na ene

afesha no etu purum anya ya sha sha ko kansie mu ene oman bo bo ko kase black stars anaja yenim se abibrem atoye ene abibrem anyina kuruwa bi ho aya ye pre emfrisha menu frisha menu ye ko waka ba ya amfu ye ntie bobo ye ho na no so nyame ya dom a afi afi ya besim na nketimi akobi san se afi atwa mu de ye ntumi ankobi ti yenim se we de se de tie bia no ye be de ho na ja afa adanu ne ene abijan fo ko devu afode ko wiantam so ene omo chi ye she ka menu ti yenim se Eda na ye we na wo twa wie ye enti enye hu efiada de mo xe kura mo nya hwe e de nya e bra da Gambia fo beba Gambia fo e wo mrodo kura nu opipim yensa e jese te se nkran ni pa e wa ha ma ni nyina do mu wo mu be se 2 million penalty mu e na Gambia no so ma dwuma mu ye pa e kako ene nkatebo wie di gawo de bo no o mu nka ho ye de se obi anim dwuma e bobo na de ye ko du ba bia wo se ye duro wiase afa na nyina enti wo mu bai ye nim se ye besunsua wo mu se ntomago ya nom

0: bo na de ekodu ba bia wo sie duro wi asia fa na nyina nti wo mba yi ye nim sie ba sunsua wo msa ntomago ya nom afedie ye she agukensi asia sima bese adua sa meka se pupo pupo pupo ni abom ye nu agufom sra de edi kan na ja refri ne ji sokode ma yen oh ni hu yan se nuama be gina ho sro na she ho ni we black stars ye peje peje ensa ni gina bi oh na refri no hwi adan ya osimfom so bi ba munche nto ho mo fa ho na ja afrejan gina chiri ani ye pa na she ho mienu sima bese duasa no ya she mienu ti ani ji aba a che se ye wani ji mu a ye di ahurusie afedie ye be ko sima aduanan ani na mu ho a na su sro krofo na anya sokode o mate ba ko aja se ye we die ye de hore mpre dwa ye nti ye den ya ba ko bi do mbete afedie poko ye boko ye boko sima duasa mienu aduanan mienu aduanan enan mu ntem ho oh bo bi ko ye asa ko ye to bo no ba ko sisi bo odiri tri pian no pian ne akoto na chisa ne akoto nkrofo na nimu obia nim se asare bo we die asare be chena ah sro na che ho ei o mate ka asembe ni ah yan komrai ani afa to sumienu be ye yi ye ko ba ye afedie ye huni anse bibere bibere bibere na san fansie ho gidio mansa sabo ne so odene buji o so na kan na amfa ene nkrofo no nine no fa bo no ani bibere bibere bibere ye huni anse asare training se wuwa se ja ba ye ko ofri work about din nyina ba ye aponto ntine mfe no otwini mu antwe na soro ne che ho ei ti e betimatika ni ani ye jina mu jina mu ani nyina na meka chire wono ra ho se mu asie ru no mu nkafra ye fufu ni ye nyani owurade simadua wotwe bese enso kwadu adua kono no mu ho wura mu a na ye hu ya se ye se ko peka tu no mu fa bo no tenten wa ho ne nam ho a irenchi so wa brew se die hunhunu so wo ko so oba ene no so san tene ba ye nti wadie nim se o asare befa oh boa fia ah sro ne san che ho ne nani fede ye wie ei ani mu gwasie be ni na yankone ya ne mpanimfo eni nkomo na ansana no na Ghana fo manu bi ehwe bo no bi wo mokoko se tie no de tie nsem mo kan e
1: oh ade ya kasa se players na mo friend team ne de enye ya kasa nti me enye mo waka se ya she ye mbunu na enye no fo be bo aye papa because o she bo mo bo ne de
2: Yare enye omo omo ambebo match ni bi no omo omo wo pitch na so ankasa from nyina yare yade ato because we don't know the kind of excuse they will give right now
3: say black stars no e wo say egunu e wo say egunu na esa black and GFA president no like they have to change them because GFA president ne kan ho ntina still ye na so ngu black stars if the people at the superior are not making good decisions it affects yen black stars if it is snake as say I will say you good black stars. You starting the football. You will say you good GF. I will say you good GF.
2: Ghana, na ni yenim na ni anu ni o. She do amu ye o park no so no. Eh, where any park is here? Amu si sa coach ne ma ye. Diabo ye ni yempe kra.
0: Hey, en kanana ni yasi amanu ni mbomu ne diabo ni mu. Samu amu atibi. Ni amu kani ni na trudo na a reho pa si eti kurei mu. Na Ghana, o my Ghana ya bo work up ya di ma kuma komprena. Aye ni mbo no bo World Cup yi che se African Cup fa chami na World Cup de Copen African Cup yaji Afcon yaji 4 aje se World Cup ni akobe mprensa na mprena mpo aje se obi ahu ye wiase afa na nyina fe de he ya kwako yan kwa homa no so coach mboma wanu oni majuma papa opani akwa ba eh coach mboma fira homa no so mon fira no mai ania ha munti wani ahumanu mfa ahumanu ntum ye nyano no mfrɛ Ghana fue mu amuti ye gye mu adwen kyerɛ meba 0302216561 0302216561 frɛ sesia na 0302216562 0302216562 frɛ yɛn na kyerɛ wadwen sansɛ de akɔ ne no wuradi nyame obi aba ahumanu so hello

tie ni match ba kwa na se no so mu ya de no na se na no ase papa o man Equatorial Guinea se ne se no ekotodwa eno a o mu echi se ron fo guo mu e kan ba kwa o mu antimi antes aka no twei ene nsema ho do aja ene so etimi e ba ya adom 106.3 ya no ensem enso e mount we nsema ni nya no epepem a na ja ye de e ma kama kama pa na ye nwura mu kaka Ewo ensima wo do for blasters no ho dia de atie ni Oman Ghana on the 6th of October sene sada friend man sa wo do ho wo kopiem ewo Argentina wo mo ebo tia Benin yenso Ghana on the 4th of October no ye se friend man sa ye ni Morocco fo kwakobo ewo Morocco na se se dia beto dwane atie mu a Morocco fo se dabi sa friend man ne so ma cancel enya dia na se ja eno so betimi atodwa nti blasters of Ghana ne friend man sa oni Morocco e kwakobo no sa friend man no na se ja tinton tan Morocco fo se dabi friend man ne se ja yem fan to baby nti eno so e yade a ntimi ankoso wenin sma eno so for blasters wa ye de emo na bi anso atimi akon kan kama kama pa ye nko ama no ne kakra na fe de ho ne yem fan ma latest abetrim ene se Manchester City bobo ko ne de atie ne e beto dwa se Manchester City fo na se ja wo mu adoto nyoma bi a akoso e ho no enya de na se mbu etwa ye wo mu abichi eye financial rules an se ja e wo eye UPN m ene eye na se Europe abonten so ba ne nyina achi no empani fortune ma especially English FA no ene EPL wo mu efa independent body e mo mu hwehwe mu meche independent commission na ne a fines no aba abonten de beto dwa no achi mu a yase bubu kwa ne jene Manchester City 4 na se kwanya om afa so yusu om sika om meka so sponsorship weyaba ne nya no e ade bia na se entwe ye enti de achi ne bubu kwa ne jene Manchester City sene sempo no asotwen pa ene ene wo mu eba abage na bia so atimi akoye enso ehonte wenin sma ene enso aba mede eto anim ene na coach ne di edi Mauricio Pochettino edi atudwa se charges a ene ye di ato Manchester City force no o se eye very sad situation pa se aba ne sa na ne nyina chi no o ye so se bubuko no ebetimi overcome na bia so atimi akonkan ti wenin sma ene enso aba mede eto anim enso eho na yenko Portugal ye confirm sa Brighton ti ade Francisco aye Contessao now sat now wonun su ni isgua abeto jasa Brighton do eprano yes aye no kre Juve for the atujwa Juve